kể mà cuộc số linh nhé, mọi cuộc số linh nhé, tự xả nhé. Yeah, yeah. Yeah, mà, yeah, anh ạ.